0: Prijatna kafica i razgovora čašica. Banja Dvojka 99.1. Dobro jutro, želi vam
1: Banja Dvojka 99.1.

0: Za Miloša Vrnjačka banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin, savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka banja, 06922768871, www.psiholab.rs, Mundus Anime, svet duše.
1: This is the power lunch.
2: Banja dvojka, narodna muzika koju vi volite.

85569 DD Transport Logistik DO tvoja roba naš put siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.

Specijalan pozdrav za Zetka Darka, prvog gosta na slavi i najboljeg majstora riblje čorbe koji se nalazi na tajnoj lokaciji u Gračacu.

Specijalan pozdrav za Zetka Darka, prvog gosta na slavi i najboljeg majstora riblje čorbe koji se nalazi na tajnoj lokaciji u Gračacu.

0: Specijalan pozdrav za Zetka Darka, prvog gosta na slavi i najboljeg majstora riblje čorbe koji se nalazi na tajnoj lokaciji u Gračacu.
1: Kafansko veče.

Specijalan pozdrav za Zetka Darka, prvog gosta na slavi i najboljeg majstora riblje čorbe koji se nalazi na tajnoj lokaciji u Gračacu.

0: Idemo.
1: Specijalan pozdrav za Zetka Darka, prvog gosta na slavi i najboljeg majstora riblje čorbe koji se nalazi na tajnoj lokaciji u Gračacu.

Specijalan pozdrav za Zetka Darka, prvog gosta na slavi i najboljeg majstora riblje čorbe koji se nalazi na tajnoj lokaciji u Gračacu.

0: pozdrav za Vanju Babića u Stuttgartu.
1: Specijalan pozdrav za Zetka Darka, prvog gosta na slavi i najboljeg majstora riblje čorbe koji se nalazi na tajnoj lokaciji u Gračacu.
0: Za Vanju Babića

0: Kafansko veče.
1: Specijalan pozdrav za Zetka Darka, prvog gosta na slavi i najboljeg majstora riblje čorbe koji se nalazi na tajnoj lokaciji u Gračacu.

Specijalan pozdrav za Zetka Darka, prvog gosta na slavi i najboljeg majstora riblje čorbe koji se nalazi na tajnoj lokaciji u Gračacu.

0: jača i žene jednom ostariće.
1: Od domaćina Dušana za najboljeg prijatelja i dragog gosta Mišu Erdoglija.

0: od domaćina Dušana za najboljeg prijatelja i dragog gosta Mišu Erdogliju.
1: Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

0: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
1: Ulepšaj sebi dan i noć. Donesi veselje prijateljima. Banja Dvojka, narodna.